0: Tak itu maksud abi teh bu.
1: Nyak, karti adik itu matu ian. Jenteing kasasa oge, asal jenis nak sukaan, bogohan. Tapi kumaha pemandangan bapak ieu teh?
0: Eta ari ibu nak kumaha?
1: Ibu masa tuju, kumakanya titi, berakna bager. Ngeus karasa jasa na ku urang. Yakin bakal bisa jadi teman hirup ian ka hareupna kitu.
0: Ari bapak mah kieu ian. Nyarek moal nitah moal. Tapi bapak percaya, ian geus gede geus bisa milih pibaturan hirup nu sakira cocok jeung eusi hate. Prak bae atuh jang, ari titik na sukaeun mah. Alias bogoheun ka maneh.
1: Nya ibu oge teu wani ngahalang-halang. Sarua syukurna ieu teh. Teu kitu oge da Kang Uben sakitu omat-omatanana nitipkeun titi. Nya ayeuna mah prak bae rek kitu rek ieu oge. Ibu mah satuju jeung ngadoa.
0: Mani asa ngalegaan dunya teh tina abahing ku bunga-bungahna. Ian marah mai hate na ngemplong nyeh seuri bunga tangtuna wae lantaran naon-naon nu dipikahariwangna teu kajadian estu pikabungaheuna keur harita teh. Satuluyna Pak Aris jeung Bu Waliah langsung baradami yen rek sakalian nangtukeun itu ieuna nya biji reuh jiga putusan yen Ian jeung Nyi Titi moal di lila-lila rek langsung dikawinkeun ngan moal di ria-ria da ian nolak era cenah lamun kuring kudu ria-ria da ian teh memang nolak lain eueuh waragan tapi nolak sama sekali hayang sederhana tapi cukup hikmat jeung Nyi Titi na oge memang teu loba macam-macam hayang anu hikmat hayang anu semi-semi keagamaan saluyu jeung sunah rasul tak itu. Atuh geus kitu mah diputuskeun yen pageto rek ngangkir Mang Sukri jeung Bi Unas nya eta inung bapana Nyi Titi sakalian jeung Kang Ubed rek ngabaramikeun urusan eta. Itung-itung sakalian ngalamar alias nanyaan cenah mun Mang Sukri nya tujuan rek langsung dilamar bari badami prungna ngawinkeun. Sabada aya babadamian kitu mah ian terus bebeja ka Nyi Titi. Yen sagala rupa beres roes taya halangan harungan nyapuguh Nyi Titi teh bunga anu taya papadana. Nya yen geus nyahoeun deui manehna teu kagok midulur. Da tadina oge manehna mah geus mikanyaah ka Nyi Titi ngaku lanceuk beki lekoh we nyebut teteh ka Nyi Titi teh. Yayen mah harita teh da geus biasa kitu apan. Teteh cenah. Aduh, da memang umurna seluruhan yayen Titi teh. Alias beda saeutik jeung Ian. Ian leuwih kolot tibatan Nyi Titi.

Urang malikan deui ka carita ka tukang. Nyaeta urang nyaritakeun si Rusli nu aya di jero panyara keneh. Basa ieun aya nu manggil sarta teu balik deui teh hatena ngadadak panas si Rusli teh. Ngadadak panas atuh. Teuing panas siri, teuing panas amek, teuing panas geuleuh, teuing panas naon sipatna atuh. Anu puguh mah Rusli teu boga kasadaran. Pikirna teu dengki we hantem, dengki jahat, dolim, niatna jahat. Nanyo batur senang teh, tersepeun si Rusli mah. Harita oge kitu, gawena gegeleneng kutu keneng bari kakerot, sakapeung nonyokan tembok si Rusli teh. Aduh, kurang ajar si Ian. Mantong kemana budak teh? Menit teu ngajak-ngajak ka aing. Geus puguheun hakaneun mah. Taramel pisan ka aing. Terus tonjungnya jelema teh. Teu inget kana janjina si Ian. Magar cenah rek ngaku lanceuk ka aing teh. Sungut wungkul, wadus teh tah. Si kejul dasar hianat ye. Hianat jelema teh, aduh. Kacida si Ian. Kitu ceuk Rusli. Terus manehna nangtung lantrak lintrik di jero kamar. Regeureun dina lawang nu make sarigsig. Dua leungeun nyekel panon melong kana jauh, mapay sawangan nganteur lamunan. Breh kajadian baheula katanyo deui basa manehna nulungan ia nu cilaka di parapatan teh. Aduh, aduh. Aing ti heula mimiti dipangih jeung nu ngaran si Ian. Aing teh nulungan manusia anu teras rasan. Aduh, mun hari tadi antepkeun ku aing moal kieu meureun nya. Singko jora sakalian atuh tambah daksa. Bukina geuningan geus cager mah sia. Eueuh mulang tariban ka aing. Geus senang mah teh inget-inget ka aing teh. Awas ya Ian. Mun aing geus bebas ti ieu hukuman, rasakeun, rasakeun di udang ku aing mesia. Sarajan nepi ka tungtung langit nu ngaran Ian kudu eubah tidunya. Awas ya. Awas ya. Kagok aing mah.

Malam ide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

sami lengah nyata nabinga sakalangkung ku kasumpingan anak Raden Bima. Nyata na anu muli tiastina nyuhunkeun warisan nagara. Nagara Astina

0: Sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku tuang Rama. Kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangeresa, tulungan kaula teh tulungan.
1: Denge Bima. Nah tetep anjeun bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa.
0: Cingaka ibu Raden. Bima. Adi Akang. Akang mah kajen teu jadi raja jeung tibatan rayi jadi korban. Aduh aya anak yang cilaka. Amuin pangeresa. Juragan ageung cing atos-atos nun.

0: Tik paburisat anu ngulon, anu ngetan, anu ngidul, anu ngaler.
1: Kajah lalumpatan banteng nyakitu dugikan noyek lanak lalumpatan dina waktu seta.
0: Lutung-lutung cing arauk monyet recet suriri cing jeri. Oh,

0: Ibu tati mana ye?
1: Jagoan kilanan kisilah aing bakal tumanya ye. Kang itu nu tukang alus pipana.
2: Bajarkeun teh pipa cenah irung hilaing.
1: Heeh, puguh cecungi.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

betingna. Rusli ngajengtul sorangan di kamar, teu aya anu maturan. Deungiting hareung nyamaran ceuli kawas anu ngaheureuyan. Plak plak nampa leungeun kana pingping, kana tarang sakapeung kawas nu keprok. Bari kukulutus si Rusli teh. Aduh, setan deungit aduh. Deungit hayung kieu. Ieu mah yeuh. Jeung leungit aduh ieu mah yeuh menasa. Kejem kieu talangas leungit teh ieu mah deungit aduh. Nyoconan bika merang kieu ateul aduh. Tembus kana daging rarasaan teh adah. Rusli kekarot nahan amarah. Nahan amarah teh pokona mah Rusli teh. Aduh. Jiga murung reungit, kesal di pokona mah yeuh. Sia teh. Dasar reungit sia sato lah. Nyocoan wae sia. Mun gede sia reungit sagede jelema. Komo. Wah, awewe mah ditumpahkan ku aing sia. Rasakeun yeuh reungit yeuh. Tapi kumaha nya carana? Reungit mah dekat tingali awewe jeung jaluna. Tapi meureunan mun gede mah kawas manusa. Pasti kacirinya, oh iya mah reungit bika, iya reungit jalu gitu. Kitu ceuk Rusli bari teu weleh nepakan reungit. Geus kitu Rusli ngalamun ras inget kanu geus kaalaman. Inget basa manehna kabur ti kantor polisi anu ngeus-ngeus. Ari pek teh teu kungsi sapoe geus katangkep deui. Puguh we Rusli kekerot nahan amarah bet beki ceceb we ka si Ian teh. Sabab harita teh mun Ian teu katabrak motor asana moal kapangih ku polisi. Kitu pamikir Rusli nu matak ayeuna amekeun pisan ka Ian anu geus bebas di alam anu heureut. Bebas di luar Ian mah. Nika ceceb anu pohara bangetna. Malah aya sari-sari hayang balas dendam. Mulangkeun kapeurih ati ka Ian.

deket oge da teu bisa kaluar aing mah. Anger ditali kungku besi, adah. Awas ya Ian. Dina hiji mangsa mah sia teh kudu ngalaman wawales ti aing. Daguan ya pokona mah, daguan lah. Pasti peunang sia ku aing. Rusri ngepeulkeun peureupna terus ngagoler dina temok. Reupeureum maksudna mah hayang sare dumeh geus peuting teuing. Tapi kulantaran pikiran kaganggu ku lamunan, geus kabayangkeun naon-naon anu bakal dijalankeun peuting isukan. Mani geus asa prak we Rusri, asa der we, asa geus hasil nyeseup hawa bebas luareun benteng, luareun temok penjara. Akhirna reueup we sare. Dina sare teh bet ngaradak ngimpi tepung jeung bapa kukutna nya eta Mang Dasim teh.

0: Breha ya celak-celak lampu di kios anu dagang. Rusli nyamperkeun kana aya lampu baranggok tukang baso keur tiiseun nu dagangna hiji lalaki nyarane bari nunutan. Beuteung lapar yeuh. Jeung teu boga duit teh di dieu tempatna yeuh. Cek hate Rusli terus asup ka jongko gek diuk dina bangku panjang nyang hareupan meja. Jang, baso jang. Ngomong rada bedas atuh koreja tukang baso nu keur nunutan ngorejat rewaseun terus gigisik bari pok ngomong.
1: Baso Kang.
0: Heuh. Sok nyeun samangkok. Kade ulah make cileuh. Hah.
1: Moal tukang beda abis sare. Tunuh pisan abdi teh capek, Kang.
0: Cicing atuh ngajarog, aya capek mah. Kade ulah campuran leho jeung cileuh nya. Cileuh utamana mah geuleuh. Kau mau dicampuran dehak mah tak wain dehakan ke mana tukang baso teh nemalan ukur seri letik ragamang kena mangkok terus ngeladangan geus rengsesok dina meja hareupeun Rusli. Sor sambal sor kecap jeng cuka dideketkeun ka Rusli. Gek maneh nama diuk deui diurut tadi kawas anu lebar nuluy keunutan si tukang baso teh. Sedengkeun Rusli ngareret ku juru panon hatena bungah kacida nyeh seri letik

0: Angin peuting beuki karasa, tukang beca geus ngahegak da geus sila ngaboseh ti bebergeg. Rusli ngahenen bari jeung ngumbar lamunan, mikiran pirampakeun satuluyna. Teu ka catur lila na di jalan gok tepi kanu dituju, ngan teu langsung ka imah Paris da harita peuting keneh kira-kira jam 3 janari leutik. Rusli ngodok saku, song mikeun duit lamaran aya 4.000 bungkul. Tukang beca teh mani dodongkoan nyebut nuhun sabab buruhna leuwih ti cukup. Biasana mah sarajan jauh oge ukur 2.000, ieu dibere 4.000. 4.000 lamaran bungkul 1.000-an. Cigana peuting eta bisa langsung balik ka imahna da geus meunang duit rada badag tukang beca teh. Tukang beca ngaleos. Rusli ngajanteng sisi jalan, ngahuleng mikiran satuluyna. Na kudu kumaha da geus peuting atuh harita teh jeung peuting keneh jauh keneh ka beurang.
1: Aduh,
0: kudu sare heula ieu mah yeuh. Memang aing geus dicejerah yeuh. Tapi mun aing sare di mana nu aman nya? Cek Rusli jiga nu bingung lantaran teu aya tempat anu aman keureureuh. Komo di gardu ronda mah da aya nu ngeusian, malah mun ngadeukeutan ronda sarua we jeung nemongkeun beungeut atuh. Akhirna ge kedug dinu poek ngahuleng bari nangkep tuur. Bingung ari kitu mah, tapi taya pilihkeun nyatungtungna mah kalayan sabar ngadaguan perang di palebah.

0: Kemana dia?
1: Asyik boy, kena tanu, asyik kurang ajar.
0: Waduh, cilaka buah mata-mata di Amar tadi.
1: Cilaka? Raden Antreja mulih ka Indra Prasta. Nyanak galih anu pihati manah anu suntawa mangha neuleukeun kana pinah ka mana papu neraka Surabaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.